گوری و پاداشتی صلاواتان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.